Mami say son di unku. Boy hozu da di au. Ina, izi a kopu san ku. Omko ya dan ku. Ikot po ina. Ina ikot po. Tolwa ina.